Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 10 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Giải cứu người mắc kẹt do lở bùn cuốn trôi cầu tại Nagano. UNICEF cho biết có ít nhất 300 trẻ em ở Gaza thiệt mạng sau thỏa thuận ngừng bắn. Công ty Nhật khó mua Wolfram do Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại phía đông và phía tây Nhật Bản vào thứ hai, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Họ cũng cho biết cơn bão Cham Hom, cơn bão số 15, đi ngang qua có thể ảnh hưởng tới khu vực phía đông đất nước vào thứ ba. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ hai đã lên đến 37,9 độ C tại thành phố Gedo, tỉnh Gifu và 37,5 độ C tại thành phố Kuwana, tỉnh Mie. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành tại 7 trong số 47 tỉnh trên toàn quốc. Cơ quan này cho biết bão Chang Hom đang di chuyển

0: về phía bắc ngoài khơi bờ biển phía đông Nhật Bản và đường đi của cơn bão có thể áp sát các khu vực Tohoku và Kanto Koshin vào thứ ba. Cơn bão có thể gây ra gió giật mạnh về phía Thái Bình Dương của khu vực Tohoku, gây biển động và mưa ngày càng lớn ở ngoài khơi. Tại vùng Kanto, mưa và sóng cao có thể tăng cường. Tỉnh Niigata cũng có thể xuất hiện mưa và gió mạnh.
1: Lở bùn vừa cuốn trôi một cây cầu bắc qua thung lũng ở tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản, khiến gần 400 người bị mắc kẹt tạm thời. Giới chức địa phương cho lắp đặt cầu tạm để đưa những người mắc kẹt tới một ga tàu gần đó. Mưa lớn hôm thứ Bảy đã gây ra lở bùn tại thành phố Azumino, phá hủy cây cầu và làm gián đoạn một tuyến tỉnh lộ dẫn tới đường mòn lên núi Tsubakuro-dake thuộc dãy Bắc Alper, Nhật Bản. Khoảng 390 người đã tạm thời bị mắc kẹt tại ba cơ sở lưu trú, trong đó có một nhà trọ gần đỉnh núi và các nhà trọ suối nước nóng gần lối vào đường mòn. Cây cầu tạm được hoàn tất vào chiều Chủ nhật. Giới chức thành phố bố trí xe chở những người bị mắc kẹt từ điểm này tới ga Hotaka của công ty đường sắt JR. Công tác này vẫn tiếp tục trong ngày thứ Hai. Giới chức tỉnh cho biết ít nhất 78 người đã đi qua cây cầu tạm. Một số người khác quyết định đi bộ băng qua dãy Alper, Nhật Bản.
0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết ít nhất 300 trẻ em ở dải Gaza đã thiệt mạng trong vòng 10 tháng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công lẻ tẻ ở Gaza ngay cả sau khi thỏa thuận với Hamas có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, dựa trên kế hoạch hòa bình do Mỹ dẫn đầu. Israel cáo buộc nhóm Hồi giáo Hamas vi phạm thỏa thuận. Chính quyền địa phương cho biết tính đến Chủ nhật đã có hơn 1.250 người thiệt mạng trong khoảng 10 tháng. UNICEF nói rằng tất cả các bên phải bảo vệ trẻ em. Cơ quan này kêu gọi các bên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế. Văn phòng của NHK ở Gaza đã phỏng vấn một phụ nữ có con gái 9 tuổi bị thiệt mạng. Chị cho biết một viên đạn xuyên qua lối vào, xuyên qua tay chị và trúng vào con gái khi họ đang trú ẩn bên trong một căn lều. Viên đạn được cho là từ một cuộc tấn công bất ngờ của thiết bị bay không người lái. Chị nói chị đang phải chịu đựng cảm giác mất mát và nhìn những đồ vật của con và nhớ lại những kỷ niệm của con gái mình.

0: Iran tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán với Mỹ cho tới khi Washington bồi thường cho những hành vi mà Tehran gọi là vi phạm biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Hôm Chủ nhật, một hãng truyền thông Iran đăng tin về phát biểu của Ngoại trưởng Abbas Araghchi liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Araghchi cho biết Iran hiện không đàm phán với Mỹ. Ông nói Iran cho rằng sẽ không thể nối lại đàm phán chừng nào các cáo buộc vi phạm biên bản ghi nhớ chưa được giải quyết và chừng nào Washington chưa bồi thường cho Tehran về những vi phạm đó. Ngoại trưởng Araghchi cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhằm thiết lập một tuyến đường mới trên biển ở eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ông nói điều này không đồng nghĩa với việc eo biển này sẽ được mở cửa trở lại. Ông nói thêm rằng việc mở lại tuyến đường biển này còn phụ thuộc vào một loạt các điều kiện khác.
1: Các công ty chế tạo tại Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc mua sắm các sản phẩm sử dụng Wolfram, một trong những khoáng sản quan trọng do việc kiểm soát của Trung Quốc đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể sử dụng cho cả quân sự và dân sự. Giá của các sản phẩm này đã tăng vọt khi các lô hàng nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất Wolfram của Trung Quốc sang Nhật Bản giảm mạnh trong năm nay. Trong tháng 6, công ty Mitsubishi Materials đã tăng hơn gấp 3 lần giá của một sản phẩm trung gian. Sumitomo Electric Industry cũng đã tăng giá các dụng cụ công nghiệp có chứa Wolfram trong tháng 6, mức tăng cao nhất là hơn 60% cho một mặt hàng. Tác động cũng ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm có chứa Wolfram. Một công ty ở tỉnh Nagano chuyên sản xuất máy khoan công nghiệp và các công cụ khác cho biết nhiều nhà cung cấp đã thông báo cho họ kể từ mùa xuân này rằng họ đang hạn chế tiếp nhận các đơn đặt hàng. Số sản phẩm mà công ty có thể mua được đã giảm xuống khoảng 30% so với mức thông thường. Công ty đang thực hiện các bước để đối phó với tình hình, bao gồm cung cấp cho khách hàng các công cụ sử dụng ít Wolfram hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm đầu tiên tới Serbia kể từ khi nhậm chức. Serbia, một quốc gia vùng Ban Căng, từ lâu vẫn có quan hệ hữu hảo với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Serbia không tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới cuộc xâm lược

0: Ukraine. Trong chuyến thăm 2 ngày kết thúc hôm thứ Bảy, ông Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Hai bên trao đổi ý kiến về một hiệp định thương mại tự do. Sau đó, ông Zelensky nói với báo giới rằng hai nước đang phát triển mọi hình thức hợp tác và có những dự án liên quan tới công cuộc tái thiết Ukraine mà hai bên có thể cùng triển khai. Về phần mình, ông Vučić đáp lại rằng Serbia ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Giới quan sát cho rằng ông Zelensky có mục đích gửi lời cảnh báo tới Nga bằng cách phô trương chuyến thăm tới một quốc gia có quan hệ hữu hảo với Moscow.
1: Hôm thứ Bảy tuần trước, một cuộc thi để đánh giá hiệu suất của robot được thiết kế để giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong thảm họa đã được tổ chức tại thành phố Kobe. 12 đội, gồm sinh viên của các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật đã tham gia cuộc thi để đánh giá chức năng và công nghệ hoạt động của robot của họ. Các thí sinh cẩn thận điều khiển robot của mình để loại bỏ chướng ngại vật và nhẹ nhàng mang những con búp bê hình người ra khỏi một khu vực dài 5 x 6 mét được tái tạo giống như một địa điểm thảm họa. Một sinh viên đại học từ tỉnh Fukuoka đến cho biết vừa qua động đất đã xảy ra ở tỉnh Kumamoto, vì vậy anh tin rằng đây là một công nghệ cần thiết. Anh hy vọng sẽ tạo ra những con robot thân thiện với con người. Chủ tịch ban tổ chức ông Yimi Hirofumi cho biết vẫn còn một khoảng cách giữa địa điểm thảm họa trên thực tế và các mô hình được sử dụng trong cuộc thi. Ông cho biết ông hy vọng cuộc thi sẽ giúp phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực. Cuộc thi này đã bắt đầu từ năm 2000 sau khi Kobe bị tàn phá trong trận đại động đất Hanshin năm 1995.
0: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng. Số vụ cháy do trạm sạc dự phòng tăng mạnh. Trạm sạc dự phòng ngày càng được sử dụng rộng rãi để chuẩn bị ứng phó thiên tai, cũng như phục vụ các hoạt động ngoài trời và nhiều mục đích khác. Viện Công nghệ và Đánh giá Quốc gia Nhật Bản cho biết số vụ phát khói và cháy liên quan đến trạm sạc dự phòng đang gia tăng từ 14 vụ năm 2021 lên 43 vụ vào năm 2025, tức tăng hơn 3 lần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 11 tháng 8 có một số tin chính như sau. Bão nhiệt đới Chanhom có thể đổ bộ vào vùng Kanto của Nhật Bản. Hai tuần sau động đất Kumamoto, hơn 6.000 người vẫn phải sơ tán. Tỷ lệ ủng hộ nội các Takaichi thấp nhất kể từ khi ra mắt. Sau đây là phần tin chi tiết. Bão nhiệt đới mạnh Chanhom đang tiến gần Nhật Bản và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Kanto, bao gồm cả Tokyo, vào tối thứ Ba. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba, vị trí tâm bão cách bờ biển thành phố Mito của tỉnh Ibaraki khoảng 110 km về phía đông trên Thái Bình Dương. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ ước tính khoảng 30 km/h. Áp suất tại tâm bão là 980 hectopascal. Sức gió gần tâm bão duy trì ở mức khoảng 90 km/h, gió giật có thể lên đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo miền Đông và vùng Đông Bắc đất nước có thể có mưa lớn. Dự báo trong 24 giờ đến sáng thứ Tư, lượng mưa có thể lên tới 180mm tại vùng Tohoku, 150mm tại khu vực Kanto Koshin và 100mm tại quần đảo Izu trên Thái Bình Dương. Trong 24 giờ tiếp theo cho đến sáng thứ Năm, lượng mưa có thể lên đến 150mm tại vùng Tokai và 120mm tại vùng Tohoku và Kanto Koshin. Cơn bão cũng sẽ gây gió mạnh. Vào thứ Ba, dự báo sức gió ở Tohoku và Kanto Koshin có thể lên tới 90 km/h, ở tỉnh Niigata là khoảng 64,8 km/h, ở vùng Tokai là khoảng 61,2 km/h. Gió giật có thể lên tới từ 108 đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thấp, nước sông dâng cao, nước sông tràn bờ, gió giật mạnh và sóng lớn. Cơ quan cũng cho biết có thể xuất hiện sét và gió mạnh như lốc xoáy. Cơn bão đang di chuyển theo hướng bất thường về phía Tây. Cơ quan khí tượng cho rằng hướng di chuyển này có thể dẫn tới biến động gió khó lường và sóng dâng đột ngột tại ven biển Kanto và Tohoku. Thông thường các cơn bão tiến vào Nhật Bản di chuyển từ Tây sang Đông do ảnh hưởng của dòng gió Tây. Cơ quan khí tượng khuyến cáo những người đang nghỉ hè tại Nhật Bản lưu ý rằng gió mạnh có thể làm gián đoạn giao thông công cộng.
1: Hơn 6.000 người vẫn đang phải lưu trú tại các điểm sơ tán trong tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, hai tuần sau khi một trận động đất mạnh xảy ra tại đây. Trong trận động đất hôm 28 tháng 7, một số khu vực ở Kumamoto ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trong thang chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến thứ Hai, đã xác nhận 39 trường hợp tử vong do động đất, bao gồm cả những trường hợp nghi là tử vong liên quan tới thảm họa. Hiện có 6.092 người đang lưu trú tại 97 điểm sơ tán trên toàn tỉnh. Trận động đất đã làm hư hại hơn 22.000 ngôi nhà, trong đó có 699 căn đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính quyền tỉnh Kumamoto đã thu xếp được chỗ ở tại các khách sạn

0: của NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5 điểm so với tháng trước, xuống còn 53%, mức thấp nhất kể từ khi nội các ra mắt vào năm ngoái. Tỷ lệ không ủng hộ tăng 6 điểm, lên 33%. NHK tiến hành khảo sát qua điện thoại từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Trong số 2.925 người từ 18 tuổi trở lên được gọi ngẫu nhiên, có 1.205 người đã trả lời. Khảo sát cũng hỏi về phản ứng của chính phủ sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở tây nam đất nước vào ngày 28 tháng 7. 11% đánh giá tích cực, 56% đánh giá tích cực ở mức nhất định, 21% đánh giá không tích cực lắm và 6% không đánh giá tích cực. Nội các gần đây đã thông qua kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm kể từ tháng 4 năm sau. Chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho người thu nhập thấp và trung bình để thực tế không phải trả thuế này. Về chính sách này, 49% ủng hộ, 39% phản đối, 12% chưa quyết định hoặc không trả lời. Quốc hội đã thông qua luật hoàng gia sửa đổi nhằm bảo đảm số lượng thành viên hoàng gia. Khi được hỏi liệu sửa đổi này có nhận được sự ủng hộ của công chúng hay không, 3% cho rằng đã nhận được đủ mức ủng hộ, 26% cho rằng nhận được ở mức độ nhất định, 41% cho rằng chưa nhận được nhiều và 23% cho rằng hoàn toàn không được người dân ủng hộ.
1: Vệ tinh định vị Michibiki do Nhật Bản tự chế tạo đã được đưa vào quỹ đạo thành công trong sáng thứ Ba. Tên lửa H-3 mang theo vệ tinh Michibiki số 7 đã rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, ngay sau 4 giờ sáng giờ Nhật Bản. Trong quá trình bay lên, tên lửa tách hai tên lửa đẩy phụ và tầng đẩy thứ nhất. Khoảng 29 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến. Các vệ tinh Michibiki được dùng để phát tín hiệu định vị. Hiện có 5 vệ tinh loại này đang hoạt động, bay trên quỹ đạo phía trên lãnh thổ Nhật Bản. Những vệ tinh này cung cấp thông tin định vị chính xác hơn cho điện thoại thông minh và hỗ trợ truyền cảnh báo động đất từ những khu vực có sóng yếu. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa tổng cộng 7 vệ tinh Michibiki vào quỹ đạo nhằm xây dựng một hệ thống định vị trong nước tự chủ hơn. Tuy nhiên, vệ tinh Michibiki số 5 đã bị mất trong vụ phóng thất bại của tên lửa H-3 hồi năm ngoái. Chính phủ dự định vận hành hệ thống này với 6 vệ tinh, ít hơn một vệ tinh so với kế hoạch ban đầu.

0: Hơn 130 người đã được xác nhận thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia vào sáng hôm thứ Hai. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra tại miền Tây Colombia vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Nhiều tòa nhà bị sập tại nhiều thành phố, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Theo truyền thông ở Colombia, dựa trên số liệu của chính quyền các địa phương, 132 người đã thiệt mạng và ít nhất 570 người bị thương. Con số này bao gồm 60 người thiệt mạng tại thành phố Pereira gần tâm chấn và 15 người tại thành phố Cali ở phía tây nam, cách tâm chấn khoảng 160 km. Hôm thứ Hai, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và nỗ lực tối đa để ứng phó thảm họa. Ông vừa nhậm chức cách đây vài ngày.
1: Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm thứ Hai cho thấy mức thặng dư đạt gần 17,43 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong các kỳ 6 tháng đầu năm, kể từ khi bắt đầu có số liệu so sánh vào năm 1985. Kết quả này chủ yếu nhờ thu nhập cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài tăng lên, cùng với sự gia tăng xuất khẩu linh kiện bán dẫn và các linh kiện điện tử khác. Tài khoản vãng lai là chỉ số quan trọng phản ánh thu nhập của quốc gia từ hoạt động thương mại và đầu tư ở nước ngoài. Trong khi đó, cán cân tài khoản vãng lai tháng 6 thâm hụt 92,3 tỷ yên, tương đương khoảng 583 triệu đô la Mỹ, lần đầu tiên ở mức âm trong 17 tháng kể từ tháng 1 năm ngoái. Một nguyên nhân là mức thặng dư của cán cân dịch vụ du lịch giảm do lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản sụt giảm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 11 tháng 8 có một số tin chính như sau. Bão nhiệt đới Chanhom có thể đổ bộ vào vùng Kanto của Nhật Bản. Hai tuần sau động đất Kumamoto, hơn 6.000 người vẫn phải sơ tán. Tỷ lệ ủng hộ nội các Takaichi thấp nhất kể từ khi ra mắt. Sau đây là phần tin chi tiết. Bão nhiệt đới mạnh Chanhom đang tiến gần Nhật Bản và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Kanto, bao gồm cả Tokyo, vào tối thứ Ba. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Ba, vị trí tâm bão cách bờ biển thành phố Mito của tỉnh Ibaraki khoảng 110 km về phía đông trên Thái Bình Dương. Cơn bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ ước tính khoảng 30 km/h. Áp suất tại tâm bão là 980 hectopascal. Sức gió gần tâm bão duy trì ở mức khoảng 90 km/h, gió giật có thể lên đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo miền Đông và vùng Đông Bắc đất nước có thể có mưa lớn. Dự báo trong 24 giờ đến sáng thứ Tư, lượng mưa có thể lên tới 180mm tại vùng Tohoku, 150mm tại khu vực Kanto Koshin và 100mm tại quần đảo Izu trên Thái Bình Dương. Trong 24 giờ tiếp theo cho đến sáng thứ Năm, lượng mưa có thể lên đến 150mm tại vùng Tokai và 120mm tại vùng Tohoku và Kanto Koshin. Cơn bão cũng sẽ gây gió mạnh. Vào thứ Ba, dự báo sức gió ở Tohoku và Kanto Koshin có thể lên tới 90 km/h, ở tỉnh Niigata là khoảng 64,8 km/h, ở vùng Tokai là khoảng 61,2 km/h. Gió giật có thể lên tới từ 108 đến 126 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng thấp, nước sông dâng cao, nước sông tràn bờ, gió giật mạnh và sóng lớn. Cơ quan cũng cho biết có thể xuất hiện sét và gió mạnh như lốc xoáy. Cơn bão đang di chuyển theo hướng bất thường về phía Tây. Cơ quan khí tượng cho rằng hướng di chuyển này có thể dẫn tới biến động gió khó lường và sóng dâng đột ngột tại ven biển Kanto và Tohoku. Thông thường các cơn bão tiến vào Nhật Bản di chuyển từ Tây sang Đông do ảnh hưởng của dòng gió Tây. Cơ quan khí tượng khuyến cáo những người đang nghỉ hè tại Nhật Bản lưu ý rằng gió mạnh có thể làm gián đoạn giao thông công cộng.
1: Hơn 6.000 người vẫn đang phải lưu trú tại các điểm sơ tán trong tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, hai tuần sau khi một trận động đất mạnh xảy ra tại đây. Trong trận động đất hôm 28 tháng 7, một số khu vực ở Kumamoto ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trong thang chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến thứ Hai, đã xác nhận 39 trường hợp tử vong do động đất, bao gồm cả những trường hợp nghi là tử vong liên quan tới thảm họa. Hiện có 6.092 người đang lưu trú tại 97 điểm sơ tán trên toàn tỉnh. Trận động đất đã làm hư hại hơn 22.000 ngôi nhà, trong đó có 699 căn đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính quyền tỉnh Kumamoto đã thu xếp được chỗ ở tại các khách sạn và nhà nghỉ để người dân có thể chuyển ra khỏi các điểm sơ tán. Biện pháp mang tên sơ tán thứ cấp này nhằm ngăn ngừa các ca tử vong liên quan tới thảm họa, trong bối cảnh có lo ngại rằng thời gian sơ tán có thể sẽ kéo dài. Chính quyền tỉnh đã nhận được 1.044 đơn đăng ký chỗ ở, trong đó có 153 đơn đã được chấp thuận. Chính quyền tỉnh dự định thu xếp thêm chỗ ở để đáp ứng nhu cầu của người dân sơ tán. Khoảng 34.000 hộ gia đình ở thành phố Yatsushiro, thành phố Uki và thị trấn Hikawa vẫn đang bị mất nước. Dự kiến việc cung cấp nước sẽ được khôi phục ở toàn bộ các khu vực trong tháng này.

Khảo sát của NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5 điểm so với tháng trước, xuống còn 53%, mức thấp nhất kể từ khi nội các ra mắt vào năm ngoái. Tỷ lệ không ủng hộ tăng 6 điểm, lên 33%. NHK tiến hành khảo sát qua điện thoại từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Trong số 2.925 người từ 18 tuổi trở lên được gọi ngẫu nhiên, có 1.205 người đã trả lời. Khảo sát cũng hỏi về phản ứng của chính phủ sau trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh Kumamoto ở tây nam đất nước vào ngày 28 tháng 7. 11% đánh giá tích cực, 56% đánh giá tích cực ở mức nhất định, 21% đánh giá không tích cực lắm và 6% không đánh giá tích cực. Nội các gần đây đã thông qua kế hoạch giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm.

thứ Ba. Tên lửa H-3 mang theo vệ tinh Michibiki số 7 đã rời bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, ngay sau 4 giờ sáng giờ Nhật Bản. Trong quá trình bay lên, tên lửa tách hai tên lửa đẩy phụ và tầng đẩy thứ nhất. Khoảng 29 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến. Các vệ tinh Michibiki được dùng để phát tín hiệu định vị. Hiện có 5 vệ tinh loại này đang hoạt động, bay trên quỹ đạo phía trên lãnh thổ Nhật Bản. Những vệ tinh này cung cấp thông tin định vị chính xác hơn cho điện thoại thông minh và hỗ trợ truyền cảnh báo động đất tới những khu vực có sóng yếu. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa tổng cộng 7 vệ tinh Michibiki vào quỹ đạo nhằm xây dựng một hệ thống định vị trong nước tự chủ hơn. Tuy nhiên, vệ tinh Michibiki số 5 đã bị mất trong vụ phóng thất bại của tên lửa H-3 hồi năm ngoái. Chính phủ dự định vận hành hệ thống này với 6 vệ tinh, ít hơn 1 vệ tinh so với kế hoạch ban đầu.

0: Hơn 130 người đã được xác nhận thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra tại Colombia vào sáng hôm thứ Hai. Trận động đất có độ lớn M7.4 xảy ra tại miền Tây Colombia vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Nhiều tòa nhà bị sập tại nhiều thành phố, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Theo truyền thông ở Colombia, dựa trên số liệu của chính quyền các địa phương, 132 người đã thiệt mạng và ít nhất 570 người bị thương. Con số này bao gồm 60 người thiệt mạng tại thành phố Pereira gần tâm chấn và 15 người tại thành phố Cali ở phía tây nam, cách tâm chấn khoảng 160 km. Hôm thứ Hai, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và nỗ lực tối đa để ứng phó thảm họa. Ông vừa nhậm chức cách đây vài ngày.
1: Nhật Bản ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục trong nửa đầu năm nay. Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm thứ Hai cho thấy mức thặng dư đạt gần 17,43 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong các kỳ 6 tháng đầu năm, kể từ khi bắt đầu có số liệu so sánh vào năm 1985. Kết quả này chủ yếu nhờ thu nhập cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài tăng lên, cùng với sự gia tăng xuất khẩu linh kiện bán dẫn và các linh kiện điện tử khác. Tài khoản vãng lai là chỉ số quan trọng phản ánh thu nhập của quốc gia từ hoạt động thương mại và đầu tư ở nước ngoài. Trong khi đó, cán cân tài khoản vãng lai tháng 6 thâm hụt 92,3 tỷ yên, tương đương khoảng 583 triệu đô la Mỹ, lần đầu tiên ở mức âm trong 17 tháng kể từ tháng 1 năm ngoái. Một nguyên nhân là mức thặng dư của cán cân dịch vụ du lịch giảm do lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản sụt giảm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.